Anna a Sofia Bickinget, a takle cille pozadku svišeč bies kumštnjene vosi u nana Andreasa Bickinga, šest čođin sednačje.

0: Ništa nove.
1: Ništa nove što da je, baby.
0: Ništa cele nove.
1: Ništa cele, cele nove.
0: Ja mam ništa nove. Ništa cele nove.
1: Nada pokazaj raz.

0: Слушаше сарско рецве радио во разговор со РББ, котаро ролу граю медија ако нашо радио за жаржање, а за вежевење долно сарске реце. Топ шашање су стаили цора на зјавни дискусии а живарни в Хршебузу в кафетери долно сарскега гимназиума. Јосето ветмиво в рамику проекта СРОКА вет сарскега института. Ако весебне важне су устаили цора німське медія, аби вони транспортировали серске теми ако згромадну товаришностну наступност. Пшихватаво є оково чішаща займцо приватних акотек зе серских інституцію. В подіумі су дискутировали заступники серске редакції РББ, цастикарства, а цастникарска педарка домовіни. Навідував є дискусію Мито Нуак в серського інститута.
1: Сели експертки доколаш мисме се мислили нежли аж ми захопјаме ако серске луже котереш кше веце презентне биш в медијах, а се умислиоме цо медије деје раз цюниш, мусиме не певи розмиш как медије функционирују. А для тога су те експертки нам могали гониш как вони живају, напшиквад в редакција Цасника, в редакција Росквоса, лец дају там розшиле, га буду за них теме важне, а займне, аж мегу во то теке розпшавиш. А гаш ми то лепе розмиоме, пен можеме се лепе на то настаиш, а јим теке то, Libro wasch aber toporuzisch zur Schwöni trebaju, aber nasche Informatie sei relevantne Medi abschauseli.
0: Ja, witzig, wotom zwischen Schaupenjeselle in naschem Programm hier, war aktuell im Schinosko.